0: барбекю гвоздо би живил. Живали говорио, левчка олия учио. Фемели хотел Вилиния, терме Олимия.
1: Време. Добро јутро. Данес по већини државе претежно јасно и вроће. Тренутне температуре по Словенији су Блид 19, Лјубљана 20, Марибор, Метлика, Вранско, Мајшберг 21 и па Копер 26 ступин. Највише дневне температуре данес буду мед 30 и 34 ступин.
2: Промет.
1: Застој заради дели на Штајарске аутоцести у смери Марибора мед приклучком Драмља и предором Плетоварје. Повожена жива обвира промет на Горенске аутоцести у смери Караванг пред почивалишчем Радовлица. Јутрене застоје имамо на Приморске аутоцести од Врхнике и на Штајарске аутоцести од Домжал проти Лјубљански обвозници и на Лјубљански јужни обвозници у обе смери мед почивалишчем Барје и приклучком Лјубљана Рудник. Радар Белкед е опесио при Кршкам и па полициска контрола у Черничах при Ајдовщин.
3: Течем јас, течеш ти, течемо уси. У Аспорт Аутлету се усе за тек доби.
4: Обуј New Balance, Сокони, Брукс. Виш како лети?
3: Аспорт Аутлет Лјубљана. Аспорт Аутлет Пикаси.